er et ungt og populært dansband fra Vikbolandet utenfor Norrköping. Bandet kommer fra Vikbolandet og har gjort seg kjent for at fornye dansbandsmusikk med høy energi. Nu tar vi Allenfors her med en låt som heter Concorde.